إن أجريا ندبت لزما إلا على رب العالمين مگر پاغ ذات بانه چه ده تمام مخلوقات پالون کده رب العالمين بانه من أجر و بدل ده او تاسو نسغوارم لا فاتقوا الله پس ده الله نه او يريگه و اطيعون زما خبر اومنه قالوا أنا أؤمن لك ذي قوم وطويل آية من فتا إيمان رولو ستا خبر أؤمنو واتباك الأرذلون حال دالة چه دمان دا قوم رزيلان ستا مرگرتيا كي فذي قوم كي چه دا طولو نزيات رزيلان نناغ ستا مرگري دي قالوا أنا أؤمن لك ذي قوم وطويل نوح علیہ السلام تا انا اومنو لکا آیا من پتا ایمان روڑو تا اومنو واتبعک الارذلون حال داری چی دا قوم زمان دا قوم اغا نیچ قوم اغا بیکار قوم رزیلان ستا تابداری کئی نو کچا سمو سلو دی تابداری کولا من با دیم تابداری کولا خوب پا مرگرد کدی یوم سلی نیشتا دی پخپل خیال باندے دا پیغمبر صحابہ تا نیچ وی اوزان تا سڑی وی اونچ وی اوز دا رزیل چاہتا وی دی غریبانانو تا رزیل نوی سکم بندہ تی دی خوارو غریب تا رزیل وی دا سڑی جاہل لے حقیقت کے رزیل اغا چاہتا وی جاغ خپل خالق او مالک نہ پیجنی اللہ نہ پیجنی دقا کس رزیل لے خپل خالق او خپل مالک اللہ نہ پیجنی نو دا کس رزیل لے دا اللہ دا حکمون خلاف ورزی کئی نو دا رزیل لے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرے دے دا کمینا او رزیل چاہتا وی ناوتا وی دا کم خلق چه دا بادشاہانو او دا افسرانو خوش آمدی کئی وی دیتا رزیل وی خان خوی دا خلق وی دا رزیلان دی نواقی دا خلق بیکار خلق دی چه دا دنیا پلالچ کئی کہ یو سرے در طول جہان بے وقوف دے خو مالدار دے او دا خلق و تسلوٹن و سلامون کئی او تچھ سوئے نبس دا ٹکوئے نو دے کس تا رزیل ہوئی وی پدے ہندوستان کے او راجاو او غد جہان بے عقلو چی خبر بے کولن اغب غلطو نو خلقو بو پوری خندل راجاو مالدارو ناغه پزان پویشو چه زما خبری ده سڑی توب نیده و خلق و پوری خان دی نو دا خبر بیا جوڑول غواری نو یو اخیار بنده اغی زان سر نوکر که صرف دیر پارا ویچه کل ما نا خبر روانش نتا بیا جوڑه دستا دیوٹی دو ترخواه بدر کم نو بس اغا اخیار سڑی و سرو نو باچ راجا پا مجلس که وی زنگل تلار مخکار میکو وی چه غشی می اویشتو نیو اوسیوا چه اول پخپو رگیدا او دا پین غشی و تا پتندی که ننواتا اوسی می اویشتا نو پنوکا پخپو باندهو لگیدا او دا دی نوکی نغشی و تا پتندی ننواتا وی خلکو خانده چه دی نوکی نوزی و پتندی رسی وی ناگا ناگا خاص نوکر خان خوی والا پاسی دا وی جهان پنا درستو فرمائل وی کل چه دوی پا اوسی بانده ده غشی گزار کهو ناغه وقتی اغی اوسی تنده گرو نو پا ده خپا کم لارو بیا پا تنده کم غش لارو خبره والا جو رکره خان خوی ده کس در زیل وی جدا اخان اری خبره تا وجه والا بیان که وی درسته و فرمایه نو چه ده بادشاهانو او ده افسرانو خبره تا خوی او ده اغوی چاپلوسی که نو ده کس در زیل وی یو رزیل لے او بل ارزل لے یو لگ رزیل لے او بل دا طولو نزیات رزیل لے نو لگ رزیل چاہتا ہوئی
وی کم بنده چې خپل دین خرڅ کړ او خپل دنیا په جوړ کړ دا رزیل دی. کم بنده چې خپل دین خرچ کړ خو خپل دنیا په جوړ کړ دا رزیل دی. او د ټولو نه زیات رزیل څوک دی؟ وی هغه کس د ټولو نه زیات رزیل دی چې خپل دین یې خرچ کړ خو د بل دنیا په جوړ کړ خپله نه. دې ته ارزل وی دا د ټولو نه زیات رزیل دی. امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی دی وی رزیل څوک دی؟ وی کم خلق چې صحابه کرامو ته بدې ردې وی وی دا رزیل دی. ځکه چې صحابه کرام دا د ټول امت استادان دي، په ټول امت احسان دی، د دې ټولې دنیا د خلکو ایمان که محفوظ دی نو د صحابه کرامو د برکته. چې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه دین زده کړ هغوی تابعینو ته تبه تابعینو ته په نمبر نمبر تر اوسه دین را رسولی دی. نو دا زموږ اول نمبر استادان دي چې دغې استادانو ته څوک سپک ګوري دا رزیل دی او سپک دی. بهر حال د یو جاهلانه خیال تردید دی چې رزیل هغه کس نه دی چې هغه دیندار او تقوادار وي. هغه ته رزیل نه شي ویلی. رزیل به هغه کس وي چې هغه د خدای د دین نه مخالف وي، د خدای دوستان چیړي را چیړي، نیکان بزرگان هغوی پسې بدې ردې وي، په عذابه یې دقه خلک رزیلان دي. د الله په نظر کې تقوادار عزتمن دی، مال دولت باندې نه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ډیر عزتمن کم په تاسو کې چې ډیر تقوادار دی. نو دې قوم وی دا تا سره چې غریبانان ناست دي موږ په دوی شرمیږو، دا د خپل مجلس نه لرې کا، موږ خانان به در سره کینو. او دا ستا خوار مرگری دا رزیلان دا منافقان دی، په زړه کې ایمان نشته خو ته لالچ ورکی نو تا سره اوړي روړي. نو نوح علیه السلام وی د زړه حال به خدای ته پرېږدم خو په ظاهره زما مرگری دی او شر ظاهر ګوري، د زړه حال یې خدای ته پرېږده. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قالوا اویل دی قوم نوح علیه السلام ته انا اؤمن لک، آیا من پتا باندې باور وکو؟ من پتا ایمان روړو واتبعک الارذلون، حال دار ستا تابعداری کوي هغه کس چې کمینه او رذیلان دي. قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح عليه السلام ويل وما علمي بما كانوا يعملون، نشتري علم ما تب ما فعلس كانوا يعملون كم عمل كي. زبوي دوي دننا دزلنا نیم خبر هغه الله ته معلوم دی. ان حسابهم الا على ربي، نه دی حساب د دوی تپوس پوښتنه د دوی الا على ربي مگر دا زما د رب کار دی، زما د رب ذمواري ده. په زړه باندې خبردار الله دی. لو تشعرون، کچرې تاسو پوهیږئ. وما انا بطارد المؤمنين، نیم ز شړون کې مؤمنانو لرا. د دې ظاهر ما قبول کړی دی او پټ د زړه حال هغې سره مې سکار نشته. د دوی پیشا یا کورنی حالات هغې سره مې سغرست، دا به الله ته پرېږدو. او شړون کې د دې مؤمنانو نه یوه. وما انا بطارد المؤمنين، نیم از شرون کے دا مؤمنانو. ان انا الا نذیر مبین، نیم از مگر
یرا او رون کیما مبین خکارا کم کوتاہی در نکیگی نو پاغی دا صدا یرا دا تا اورم. قالو لئن لم تنتهی یا نوحو دے قوم ویل لئن لم تنتهی کچر تن منکے گنا من نشلے یا نوحو اے نوحا لتکونن من المرجومین خام خواب شیط دا سنگ سار کلیشونا پکانو کدر نساو باسو دے نصیت کولو نا قلار شا کنا قلارے گی نا سنگ سار نو سو سو زلے سنگ سار کرے دے دی پخ پل خیال تے سا استلی دا اب بے ہوشو چی کل بے ہوش کراغی دے برا پاسی دا وعظو نصیت بے کاؤ. قالوا لئن لم تنتهي قوم ويل كچر تن من كيگي اي نوحك نمن كيگي لتكون نشيبت من المرجومين سنسار كليشونا. قال رب ان قومي كذبون نوح عليه السلام ويل ايذ ما ربا ان قومي كذبون بيشك زما قوم زما تكذيب كليل ما تدروغ جنوي. فافتح بيني وبينهم فتحا يا الله فيصلو كزما او زما ددي قوم ترمنزا فتحا ففيصلي كولو سرا زما ددي ترمنزا عملي فيصلو كا نور ددي قوم سملار تدرات لو توقع او ميد نلرم. رب اني مغلوبا فانتصر رب ده كمزور مغلوب يما لا قوم غالب كيجي فانتصر بدل مواخلا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اي رب دزمك پمخبان يو كور ده كافر مپريگ ده. ونجني ما تنجات راكي ومن معي من المؤمنين او ما سلچ كم مؤمنان دي ناغي لم نجات وركي. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه پس منگ نجات ورک نوح علیہ السلام تا ومن معه او سوک چید نوح علیہ السلام سرو في الفلك المشحون پاغ ڈک بیڑے کی نوح علیہ السلام بیڑے اتیا پکے نارینا زنانا مومنانو او نور پکی دا دنیا هر قسم جاندار دا غین یو یو جوڑم وا او خوراکم پکیو نو دا ڈک بیڑے وا پا دے ڈک بیڑے کی نوح علیہ السلام او دا غم و منان مرگری اللہ بچ کرل. ثم اغرقنا بعض الباقین بیا منگا غرق کرل بعدو دا دین رستو الباقین باقی خلق چه کم خلق پاتیو اٹول ڈوب شو او بیڑے کے اتیا کسان بچ شو او بیا پا دغ اتیا کسانو کے دنوح علیہ السلام درے زامن دی حام سام او یا فیسر او دی سر اخپلی بی بیانی دی دا دق درے زامنو نا باقی دنیا اللہ آباد کرلا.

چاچا ته خپل واده یاد شو. څوک څوک لاړل سوچ کې، څومره ښایسته وخی کنه، خوشحالی سکونی، دغه لږه خوشحالی. الله دې دا خوشحالی ټول عمر ستاسو راولي. سلام مامو، تاسو څنګه یې؟ پروګرام سم خسته دی. زمال سسٹر ته سلام، آئم سونیا بٹاگرام نا. وعلیکم سلام سونیا، ډېره